Imast čuni jeznris jos vat Anırcayın spasumu İm yekirev gutadı aytseli Kenki huskin tervat Eceres savart vumen